0: רדיו ולניה נקמות.
1: Medtem ka reperčke zanima, čigava je krona, mene zanima, kog mamo še ozona.